до тимозун, кілті на горі, страхові узун, огонь на воді, заперт на свободі, притопу в злато, потопу все на дно.